ni DJ Jaivane. Ranza ngofu. Yeah, ranza ngofu DJ Jaivane. Na rimbo rawe, nilava we na basaya. Na wili shoba wane kwa rimbo. Pizzo zino, karitenge ine ndira. Arikola bele salipasi ilo zwa mitambo. Riforu nango, uimanga dhradhe. Kanamu dijana chote kalipasi ilo zwa mitambo. Unera kotoma mtani wa timu ya Paris Saint-Germain, PSG. Nikuwa na mgudisi ndivo Louis Enrique. Banebo dibaza batambo wa 24. Banebo dhuwa shumisa kami mitambo ya UEFA Champions League Final. Unewa kufana manda na timu ineva ya Arsenal. Mugudisi vu Louis. Ndiba ni bakuri. Autu wana mafuwa rwaneva wane katimu. Bakuri. Bo taune utoma ka Osman Dembele katina Hakim. Bo tebo wako vashpida cha timu inevo idiba. None badora risha pandano bashpida cha mutambo nokoba one na obanna bane babubiri yaboyi bopeza shpinga basikota mangantane mafore yanao chukani cha mrao timu ya PSG ndine ri na purupero kala rodo shima zobo de kama mutambo makaura chere unokoba one wa UEFA Champions League musa chefana manda na timu ya Arsenal mutambo unewa ko double dot kucheza kadwane la la machero anapanga wa rene ba yabratinga chunga cha Afrika chipembe PSG ndina kotodo ita diva zwakare musi wachidafuwa wene chipuga cha Champions League ngamra musi bono dipedza minwa bachiko jia chipuga chene chinaone vodo wana chikoro wa timu ya Inter Milan na nga chikoro zvitanu kagumba ange droboni ya Munich zozino ndiba na kuriboda wesa kalaure mutambo na kubwana machero ushume zwabudi hai rindamela mashidu mabuya PSG. Richifukara panda rekodha mtano wa timu ya zi Proteas ya bafuma kazi. Mugudisi wa timu inendi bo manja mashimbi. Vari. Vakuisa panda na utikeza. Usumeza tikeza waka timu ya bafuna wafuana inea kwa bashpida cha mitambo ya lipasi ya FIFA World Cup. Bo mashimbi ndibane wakwamba hezu nga mramsu wa kodapa wata ucheza na ndugise lozavo sa timu ya zi Proteas za mitambo ya lipasi ya T20 World Cup. Vari zo pendi zineza kurali sa panda na itea nga chino chpinga une timu za Afrika chpembe ziko todo disa mitakaro kava zura po balino. Mitambo ya T20 World Cup idota kuchezange kala England wakuri timu ya wilu gera naone boda wale sakala waruwa shime zobudi na uzoraro wada puwa tikeza timu ineba ya bafana fana kamitambo yene ino koba wane ya lipasi ya World Cup ri Gomez alipasi la zomitambo ngora wale timu ineba ya Mazulu ine diva zopama na mutambi ndi bongani zungu ndi ane odo wana chikorari shapanda na utamba zobudi katimu inei naone msu wanano odo wana chikokodo na ngamzira chiduro wa timu ndi bo sandile zungu ngamramu si bore ni mutamba kati wa kwinesa eba banaye kati muyabo izo dapo ali bwanga manda na kuchimbizela kwawe kwa bore ya milenje zuronesa kuri osumeza buranga panda abudisanga manda msona noyu ndi ane uko pamona na timu ine ya Mazulu ngamra msora risa pano notamba rushwinga chirapfu otomutamba kati ya Mazulu bonela kha mitambo ya Lutaro Pesel ra kala ngwaya 2024-2025 nono rarisa pano notusa timu hapa la bukati uridone koshima zwabudi zozino timu ya Amazulu ndine itakwatsedzo mapungo rimswana noyu ndi ane nakupambana na timu ndi ane alipashila zwa mitambo ndano nifarana na kano matabama mangwe ni dzawana zwine zwino shita bo ndio ofisi na msinga lafton na msinga lafton ndio ne ofisi sera ndio toma no ofisi sera BK Matewe ndinga musumburu kati ya wale ratina wale musumbe ndika radio assistant referee neboy ndo nubiana na mangwebo bukati ya wale raru na wara ya burati musumburu usuka kale ndwa la lafano la vegeta o ndinwe zuda ya mwezu da na rastu bakure na jene fa I hope we next month, ne? Yeah, I ane, just you know, ane papa bo veke dar kwa mbaraji na kangu zimuswa wa pepo, mwezune, duwa baswa. Ngara na Father's Day ngai nengi ne? Yeah, ba fuma kazi ba juvis wangari busa. Kur Father's Day ngai for sure. Boli eni Dubai. Police zanga matomato.